0: て。
1: Radio Tokpa FM 104.3. Il est 20h.
2: Ya to fun na ka bi amuro Radio Tokpa sentire. Ah ma nyu mi wa dede mi ni bo se ro gbo bo.
3: Ka ja na pon ku ele o.
4: O.
3: Eyin keke we eyin to se da ni kaya we a.
4: Eh.
3: We da sam me ton me on a ton bokule we yo.
4: A son wa ete. Orenye ome awe ara wa do togboroko
3: mi njo gbe ndo na
4: ete
3: na kia kia
4: njo mere 60
3: ogbe o gba me
4: ah bado gbigbe o dia mo ya ma o se ne mo vi ra we
3: o ta bo mo le gba me
4: ah no petu re
3: enyo na ni
4: ah no petu re ai khodo ten to paton 104.3 fm 5 bcm te honton turu mi tole benevision benevion mi don domi Mikuluza, Mikulu kondokpo yon mitin tekpo mi ulekpo. Wiwa ekbe ton akpa akpe de na je go plado na toga emisi wiwa lo, mi jona yi jono. O de le na mi, mi ay jono dokpo na mi to fi. Plado na ti tore nou yi wuba si de, aya je sin nou de. Ni mi oto toro mi to jire di fi etome, ndido mo, nido miko o basi ti to enyi, o nou li la le ton godo. Mina hun nusuenu, bo mina wa yin si se to. Weti tana flemi doromo, wano evi gimeda Davito. Gimeda Davito weto moloji ton. To falan nou fi men wana mi ton sena kon. Vie dravo kando le jina di kwa jowen le. Nye yan li samba don domi. Wwen mi ton klen klen wwa wede le jemi lo nou fi. Bo mi wule mi yin beto te ton le, bo yin wana nru de nyo ganji, nru de jo jubo no du. Wene mi du nungo do. Osin kpodo ahande le tin bo yin do mo ye kondeji eno wadagbe na me pataki do poto yo le cheche weyin viun han bo ye o me yan wa to etan bo yin asan pe da horo poto te na mi gli bo na wa ti bra basiti to dagbe ko mi le ko ni mi to viun han de yin si so etan ni mi didin mi na ikave Saint Aurelie yo le tin to O alio de ye yirodo route de pêche don ye kaledo fi yin o club de roi sien le plitin lo ni ezego fleur ye ole tinte cave saint aurelie ye roman emido viu hande e so ganji yin e su yin do le vieux château perez ye tin perey etinto emi ole si Vieux château Perey lo yin vi un hansi sori bo yin bodo ton. Bo ni mijuru na ako. O yeromo okwe de ye ule ko, ye ko basi bo ye ule tin. Vi un hamon koto tin wa yin kwe a fowe lan foton nukwe neto. 2019. Bo a o akba etan de o gochuro po nweme kwe po kopo un. Uwe minando ko. Ni mi yo don sekpo ye. Minamo vi un handa gwe mon koto bo na ako. O wen mi ton awe to wen yin do mo o asan kwe da kwe nou kwe nou kondo akwe yi do akba mena akolu yero Direction General des Impôts yek mou fi o la ran o tokpokpo do mo mi ou men yin azonde wato mi nou wason bono mokwe bo akwe yin takwe bo mina sou de le tin bo sen De don denu ero article 132 kodo 135 po kodo general des impôts ero romo gbeto yin gbeto kavini minado nu wa lo gbe asonpe monko ton le tin bo yo le tin do juroje kavini dandamenu na ye bo kwe de tin bo ina su to do akolusi a potime akwe de yoro IB 5% to point neji dollar do po timbo irora sudo aholu sin apotime bo oyin de me kavi yin de asan ko lo sin hiade yoro ifu ne ugbla mewe irun basiti to mon kotonte me de le ka tin we asan ko de le bo ye mai vo ifu ye ton ne ye mai vo ejo ye mai de afifi sungo bo ekoku Eku moncho gancho, niko eton katin to akholu sin wekbolome. Ni yole ma yin me buwa yivo jirado. Yiro, nude kwekwe de yeba si, akwari pe wede ahorudo ye kavi ye wa son to fire ire an de kwene na ye rihla haru polo we adavo yo sule ye ni wa yi boyi de afifison nu mon kotongo nati tore jehe ye ni so kan bi basito ni mere ma mon kun jego ni don sepo eyin asun pe e ko no pe nu kudo ti to mon kotongo to o azon pe da ko eyin akwe ido apoti mi na holu yo direction general des impôts kavi kando eto etin to leji leji le na ye ni ibo kanu bi odego na o de na zingbon bo ina do basi ti to dagbe po yo repo ira de we to po ipo yo je to donan meji son azancha oto eyin o azancha oto eyin so sun pe afo ina ko atonu kun ro ko to emi mi tete ton asan pe da horo po tin bo tin to lumedon boni wo kuku date e yoro boulangerie patisserie la miche du prince yero emito asan wa to me no dableri kavi me no nyao patissier kavi boulanger boulanger o yero eni pétrisseur kavi enfouineur emito didi emito me atomodi borando gbura dana asan pe emiton fi eye ran doti o sinde na le o mi won kan de na san kavi o heyin o ti na ida fu aite o pe gbewebo yetinte pe gbewebo yetinte pe gbewebo yetinte ye ma siga ye ma yin ma yin kobo ye na kaya bo ye na do to kla ye gbon lo pari pe pe me gba eji me ri pe pe de modo mo lo e de goremi mene no ni yiro lokan eyin 01 97 60 75 07 01 97 60 75 07 mokere iso ganso yiro 01 43 84 06 29 01 43 84 06 29 bo o yena de wepo epo kwede yena du eyinukun kegli mokere we me so dro bona sabledi ina no sabledi enyi wo kuhuene to akidaho enyi akidaho lo meton ero asigame ero moto tin bona no be eso yi bo ina no I sanu mon koton bo kwede ina du e trigli ina so yi me o fi ina dotin o fi ina da faido o sinde na le mi ogba ka pere po vonu e ma do ho kwere bo ye na ito ye o le sigba yo sule joje tin e bo eso kan yoro 01 43 84 06 29 ohun e mi ton godo toton e je mi lonu eyin o gbe pipi kavi novilo visi gbe me novi mon novi gbo sigbe ye o meyin me eji to flen kavi ye o le ka ko kavi ye do ye ko igba to flen o ko de yo ro ponde u ye ro ro mo o ko da ko ro potin bo ye juro na du me o nozo mon nozo gbo o wa yin sin ayi sin sin wa yin sin ti to bi ba si aya je tin bo ye juro na ke wa ayi me vi o tovi nyonu tovi sunu eyin ko pondewu tonle po pondewu lo to aweji pondewu do potin boyin pondewu holo pondewu tin boyin o pondewu cheme ko awe ni le po kon do po me yi tin te bojuro na do ko imo nkan ton bo ye yiro ope ni do pondewu kwe ina wa yi meto ahol zangbe azanchaton e azanchaton azanchaton gbe ahol zangbe e to azan ko aton toyin o je satire gbe azan ko atonu kun ropo to bona ifodo o awon isan we gbe azan ko atonu kun aweto eyin zosun ko afo ranko atonu kun ropo toloton bo titode e basi e ori atezan gbe lendi de na yin azan ko nukun ropo to kaka je azan ko nukun ene to eyin yon zan gbe o sun eyin zosun emi tinteton yero e na ba si tito de hikoton bo yo me yin agbagbona protestant le ira ko de moro polo we yo me yin o gbigbo wiwe no le yo sule de igu ti mwe namba si to asan eton ji to ga eton me keru bu poro serafu si mele osuga ye namba si de hiko ye ton to asan mon koto ji ne wa di akolo zan gbene asan kwa ton to o zosun kwa fo yon kwa ton nukun lupo to loton gan ome ye namba si ti to lupo bo ene yi ye namba si nuni nando kana o vi mado de nanole yo me gwe yo me vi bo mado mede mado so hen me to alok pare yo me yi to vi ko e yi ponde uton le ye nan e ren so vi mon koton le bo do na ye o khe yi gwe yo me bi besi nou le mi o yon o we kanti yo ya o we ma e me lo kando nou alok pare kwa e vi le so gamo nan do be we yo me po an fan ikpo ye nan ba si ti to mon koton po ikpo to gan ome yo a je gene me ye nan ba si wode mon ko awi lo le me yo lo caravan ni wa je

0: Owen do poto mi lon fi mi na va zero to mi na mi we yin do mo wa wo da ten do potin bo tin to o togo sin a igbaji lo medon e so yin do la miche du prince no da bloody wo kuku o to don yi to azon ato eyin azon ato menu nyawo e yoro enfouineur o kavi meyi pétrisseur ni ko iton do vous gwenin menu nyawo ku o pétrisseur kavi menu do wo ku po me e yoro enfouineur e to didi me atomo bolando gbola dana azon ku iton e to me atomo din bo ni to merego yena yiro o kan ehele 01 97 60 75 07 Mavoro 01 97 60 75 07 Kavi 01 43 84 06 29 Ni to merego ni we soto meyin o mena sa bledi mon koton to asigame eto dindin sunwe anyunwe eto dindin bo yena kwede yena du kwebo yena inukun ke ganji yo sule yena do mlema tata we mi tron to mi to mi torivu magwa fi yena do tin fi yena la ote tin fi miyongma kawea awuli le sin sinde yena zawea sinde yena nuwea etin fi yena yi afojite etin vonu kawe ehe lekpo yema korangaya yema soto o sin kwena su yema miyongma tin akwena su eto merego eni yiro 01 43 84 06 29 kavi 01 97 60 75 07 eto mena nyawo eyoro pétrisseur eto didi mena do wo po me eyoro enfouineur ye didi bo ye kala igbeto de na igbeto de go iso gan gwa doro bo zon zon bo ena bayi bo ena wesin e mana yin igbeto de na oje o ta sinsin sin tito kavi ma so na do sisi na nu kan to e zedo asan ko lonu le e to merego melo ni gbedego dan o e ma nyiran do me nu wudo e na du ko egribo yo su le na yin do mo le matron to mai matron to mi to mai to godo fo nugba e ji ene juai mira tindo nu ko ito wa mi to eyin mi to kondo po gbe novi novi sin gbe mi o me inu kan tona okwe yin ponde okwe yo sin joro yi mi te do jere di fi to flafo mi o me toro mi le ni mere juro kan de bi o pladona mi so gan so yiro mi gege di de mi o yon kantite mi to le 01 21 31 45 32 kavi 01 21 60 41 22 bo o na yero mo ni o nsonde vivi akwe ho vavo en sunday mai baba akwe o vavo ni ndiso ni sunday so vivi ayen do mo kwe we wa na mi ba ipo na da fie mi question do to kwe lo ka vi me mi le do ye gwa lo ni mi le ye le we ye we do kwe te bu yoro mi le do mi ni ada chona
1: eh yo fresh na pon o mi o sule mi ko de afo mi ton we we po abi alogo
0: na mi de afo logun
1: afo di de lo we no mi na jale egbedin mi no hun forum le bo ponde u vi sunu nyonu ati ponde u cheme sin vi sunu nyonu me ponu po mo mi hun forum lo bo ye do e we gba u mero ponana apo awe e be sun apo awe adowu gan mo na fi emi be sun we kakabo to fini e o lisun mo nkan ton e po to yi kakaje tin
0: me mo ekuku so ran na
1: ah ba no hia vole poro wenu e frese na pon mi di ke ma tron kan lonu e ko wa do mi mo ne nka so tron fre mi na don do ha di o to pa wo sudo mi ma do lo me taun
0: mo
1: mi don do ha di o to pa logo e ton esu taun ton lo me so bebra mi don do so bebra do wo sudo mi ma na jo mi do mi ka yon ku ene no